0: ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيو لين دي نيو في تي راديو سنغال دي لين واخ ني موتي بي يالا اك يرمانديم يال نكو يالا دوتي تي امه محمد صلى الله عليه وسلم دي لين دوكيل تي غامو تياون di len ci jaajeufal itam ki nek ci machine bi moy soxna ci ki di umu habiba ñu koy nuyu nga sédene ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa diine kadalika non lay nuyo mbollem kuy kilifa aada suñ jiitum réew yalna ko yalla may jamm te jammal njabootam zahiran wa batinan cheikh muntaqa ñu koy ñaanal yalla tawfiq abubakar mansour ñu koy ñaanal yalla tawfiq kadhalika cheikh mohammed bou ñu koy ñaanal yalla tawfiq wara waxtane tay ci njaasan comme ni ñi koy defé rek ci kéru islam yi ñu waxtane tay cheikh bou kunta di kemanu jamanom dundon fi a 1840 yalla woko mu wuyu ko ki 1914 Cheikh Bou Kunta lolou truwi bo bëgge mu mat da wax na dawet Bou Mohamed Kunta moy truwu mat wi kon huwa min mawalidi ami alf 840 min gade fi ci jamono dal 1840 ane bobu moy bi nga xamantene wajuram wa laquna moy bunnaama kunta bunnaama nak comme ni ko tarikh waxe lolu karama la ndax waron na dem aji makka te jamono yoy moyen yombul yalla waccel ko banjoli munawak mom yobuko be mak lolu mo indi bu naama mom nak fi mu juddo wala fi mu gane adina mu ngi nek iqbili lolou tay mu ngi ci rewum jazair lolou mu ngi nek a 1780 momo ci jazair ki la gadaye qasidan arda senegal jubal rew senegal bam ñew itam wastaqarra bi kayor bam ñew itam kayor la nek kayor itam assasa fiha baldatan tud'a bindank fala sanc rew mo xamantene rew alquran la dekk bo xamantene dekk alquran la ñu ko nan dank dank bobu danika sorewul mexe ban ane la ko sanc a 1800 waye tay man nga ne waqat tahawalat mujuna soppeku al balda moy rew momu di dank mu nek fi ma bat markazan haman li ta'lim al qur'an kon man nga xamne ndek li tax ñu sank dank ngir keru al qur'an la lolu bokul ak njaasan da nga xam lutax ñu sant ci njaasan moy keru tarbiya la lolu mo li am be tax na kon ndem xam nga ndank sant nañ ko ngir mu nek jang fu ñu jange alquran te wa fiha nasaa fofu la magge wa taraaraa fala xamé najluhu albar bu muhammad kunta ngane bu kunta fofu la magge fofu la jange bu muhammad kunta da nga nan tilka tilkal qamatul imlaq fi tariqati alqadiriyya koku lol la yalla dogal ci mom be tax na ne muy kenn ci jamonom muy kenn ci mandarga yi muy kenn ci ñi nga xamene ñoo tass tariqa qadir ki xaar bu ifriqiya ak fudul fofu man nga ne bu muhammad kunta way juram bu jigen nan la tuddu mu ngi tuddu sayda mako du job la tuddu koku kon wonena ne kon mom de mamam ci njobeni la bok waye amna mun luñu mëna jàngé fofu ci tarikh زواج والده بامرأة لا تنتمي إلى بيئته نيوكي أي نيو خامتيني بوكوك نيوم دي بوكوك نيوم ديرت دين نين بوك بوكولين واسو نغا دي ساكوتي نيوم سخنا لول موي دغ القرآن ني ndeke in akramakum indallahi atqakum julit yeb ay mbok lañ kon lolu indalla ala shay'in su fekente ne amna lu muy tekki fa inma yadullu ala annahu kana yatamattu bi istidadin fitriyatin ndeke mom dana xiwlu ci niko yalla binde moy mu mona gorowante jaxaso ak ñi nga xamantene ñoy giru senegal yi te andak nak mom jamono fa kana hadith al ahdi bihi jamono bamuy muy ñew ñi di ko may mako du job jamono yoyu danika minul rewmi lu bax bu bax kon mbokk julit yi kana nekkon na dal bu muhammad kunta kasira tarhali ku bari la lumu doon tukki fi ayami shababihi ci jamono yi ndaw waye nak lakinahu tukki yoy waye nak mujju na dak istaqarra fi baldati njasan do mujju sax ci njasan allati njasan bi nga xamne asasaha fondo manako sank nako bada mastaraha gannaaw bam ko jinde tariikh neena archive neena bu kunta njasan bu muhammad kunta njasan jende na njasan ci a ci jamono joju ci 150 francs 150 000 francs la ko jende ci ban année ci ban at a 1883 la jende njasan muy titre foncier te jamono yoyu lol nek na som bo xamantene ay million la tay wa mablaghun la yustahanu bihi fi zalika alhin yomul won dajale lu tol non lolou moy mbir mi way nak wasala fiha ada almuhimma njaasan dafa ñew di ci continuer sas ak sar yi nga xamantene don nako ci way juram tilata hayatihi fastata'a ci laman an yaj'ala mudess arda njasan awwala markazin li is'a'i tariq al-qadiriyya kon sancion nañu ndank ngir al-qur'an mais sanc nañu njasan ngir mu nek seub bi nga xamantene moy tal tasare tariq qadiriyya ci alamul islami ak senegal nak fep way nak man nga ne bu mambu lam yastaqir amaluhu ala nasati dini mom du te serign kesse bal ta khatta dairatahu passé na nek serign kesse ndax itam man nga ne dana ku xam politique la dana ci wax dana ci jëf lolou moy téré politique yi moy mayadinu siyasa wal iqtisad ku xam itam ne téré la yi nga xamantene ñoy joxe kom be taxna tay gamu njaasan limuy duggal ci ñaari réew yi ci kom Mali ak Sénégal yalla rek xam njëriñ bi wala njëriñ li namu tollu waye nak ndem mom du sëriñ kessé faragha rawa an yal'aba amsaluhu dhalika dawr ko xamantene dal du nitu kesse dal du serignu kesse serign la ak lenen xam politique xam économique diko jangal talube yi mom itam be legi amna lumu participer mambu qad sahama fa'aliyatan bi umqi fi tawqiri hululin najiha amna ay solution yu bax yu mu joxe ci jamonom ngir genn ci jamonom deg yi nga xamantene jafena galankor yi nga xamantene dal day tek doomu adama wala diko fakastal ndax wa hakaza sharaka fi insa'i far'il mahalli li tariqa tijaniya bit li tariqa al muridiya li tariqa al qadiriya التي اول طرق صوفيه غير ñu xamne ndiasan sank nañ ko gir mu nek centre bi nga xamantene moy nek capitalu qadir mi qadirist moy tariq qadir té xam nga né tariqa qadir moy première tariqa bo xamantene sénégal xamnako awolut turuq as-sufiya allati arafaha sénégal hiya at-tariqa al-qadiriya mo fi ñëk mbolem tariqa bo mo sa dégg الفضل للمتقدم واي نك ñu xamne ki talifon wala ki soson tariqa qadiriya sufi la di askano ci iraq de kon fa moy cheikh abdul qadir al jilani man nga ne mom mu ngi don dundu ci ane 12e siècle dal ci la don dundu ci miladi koku moy cheikh abdul qadir al jilani waye bimu defare sos tariqa qadiriya taxul won mu yaatu betasaro ci alamul islami way ay talubem ñoko tasare beñu bari jël ko tay di ci jaamu yalla am ci lu ne lolu bari na lu talube di tas tariqa serignam be taxna mané sénégal duguna ca man nga né tam sénégal xamone na qadir ci yoonu mourisque kokku nak ña doon dékké ay doj la bayé ko won andalous dékké ci bot gannaaru afrique ñom itam nit ñi daanañ jëlé ci ñom tariqa qadiriya bi nga xamene mo ñëk ci tariqa yi fi ci sénégal nga xamantene ci ñaari giir yoyu moy kunta ak bi nga xamantene moy mouriski ci la tariqa qadiriya tas be amul fenn fo xamantene demu fa kon ag na fep man nga ne bok na ci nga xamantene tariqa murid wala bok na ci tariqa qadir la bu ga wax li nga xamantene mom lay ragne ko ak li taxone mu jog ak li tax ñu fent ko moy fexé dal bé troxal seytane yak ay pexem tariqa al qadiriya intima'un mazhabi at turuqi moy lan moy askano ak jaayante bo xamné talibé bi dinañ ko jaayante ngir sobu ci waw yi sëriñ bi jëlé ci yalla ak deet bi serigne bi jeele ci yalla ndax itam lolu moy tax mu meuna yeg jëm ci yalla بتخنا طريقة القادرية مونجك تي طريقة يي وخون نانكو nga xamanteni tam defna ñu bari bega rek nga ne wayjuru Seydil Haji Malik ci la nekkon wayjuru mam Ahmad Bamba ci la nekkon kon lolu doyna ngeenel be taxna kon Cheikh Boukounta nek na ko xamantene leral na jappale na jangal na alamul islami amatan way nak ci senegal khasatan be taxna dana jeufelante ak istimar bi nga xamantene moy colonial bu français ci jiflanté bu rafetna comme niko Youssouf don defay ak bourba firawna kon mbok yi ñu yemalé fi waxtan bi di len ñaanal jamm ak salam di ko ñaanal mbollem kuy wax ashhadu an la ilaha illallah di ñaan tawfiq ak taysir شفاء عاجلا لجميع أبناء الأمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد